0: Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.
1: Sağduyunun Sesi Akra.
2: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ